Seara mea lui Sibu Tam Clota în rola mi-o aica să soare chi. Gasa, gasa. Kava no batia kanen kwa kino kurwa no katia. Yes, mi radio fraten.